smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

0: ono što volimo.
1: Mi smo Radio Osijek.
2: Da me sad poljubiš, nešto mi obećaj.

0: A sad je red na vas. Znači 207777 nazovite i recite koji je po vama hit tjedna od ove tri pjesme. Da čujemo.
1: Halo, halo.
0: Dobar dan, dobar dan.
1: Poštovanje, dobar dan i vama, lijepi vam pozdrav, Marija je.
0: E, pozdrav Marija. Evo, čuli ste tri domaće pjesme, sve su onako, moram priznati da sviđaju mi se. Tu su iz tako naših je krajeva i Jure i Jakovi, dečki iz opće opasnosti, pa koja se vama, koja se vama
1: tako
0: sviđa?
1: Tako je, evo, za mene, ja bi, za mlade snage, ja ću za Jakova dati glas. Mm-hmm. Evo, pozdravljam ostatak ekipe i evo, svim mojim prijateljima lijep pozdrav i vama želim ugodan ostatak dana i naravno moje prijateljici Sekijani u Podravlje.
0: Eto, pozdravljam vas, ekipa isto s radija i također hvala i vama ugodan dan.
1: Hvala lijepa također, pozdrav, bog,
0: bog. Bog. Ajmo čuti što vi kažete, koja se vama pjesma sviđa. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, s kim pričam?
2: Ivan ovdje iz Višnjevca.
0: Pozdrav, pozdrav. Koja se vama pjesma sviđa? Evo, svi dečki su iz našeg kraja, tu je, ako nisam fulao...
2: Ja mislim da je opća opasnost ipak nešto najbolje.
0: Je? Aha, znači, vi ste za Nebo iznad nas, novi pjevač, jel tako, ovaj, u općoj opasnosti, novi glas, onako...
2: Bez obzira ko pjeva, opća opasnosti.
0: Može, pišem onda, eto, hvala vam.
2: Bog.
0: Bog. Halo, halo, što vi kažete, koja vama pjesma dobra, dobar dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav iz Josipovca, Antonija pri telefonu.
0: Pozdrav Antonija, kako se vi rashlađujete, evo, došli su ove vruće?
3: Joj, nikako, ja sam sad izašla na terasu,
0: aha,
3: da mi bude još više vruće.
0: Da, onda kad uđete u kuću, onda je fino.
3: Da, morala sam se makniti od radija, da ne bude... Aha. Zvučno.
0: Aha, aha, tako dakle. A recite, koja pjesma je vama? Jura i Jurlina, Jakov Jezinović ili Opća opasnost?
3: Opća, opća.
0: Opća, može.
3: Bez obzira ko je pjevač, ali žestoko.
0: A, pa dobro, dečki su uvijek žestoki i dobri.
3: Pa da.
0: E, to je to. Hvala vam puno.
3: Molim, bog.
0: Eto, bog. Halo, halo, s kim razgovaram? Halo?
4: Lijep pozdrav.
0: Pozdrav, pozdrav. Kako glasi vaše ime?
4: Damir Drgalić, izval, pozdravim.
0: E, pozdrav.
4: U tešku nedoumicu.
0: A pa čujte, Jura je iz vašeg kraja, to je...
4: Da, da, ne, bez obzira i aha, i Valpova, Valpovčan.
0: Aha, aha.
4: Tako da, teška odluka, obojica su mi jako dobri prijatelji. Ovoga puta ćemo odabrati Jureja.
0: Dobro, može.
4: Ovoga puta, idući puta.
0: Čujte, ko zna, bit će još pjesama novih.
4: I ovako stvar, još bih želio pohvaliti Jurajevu produkciju koju je radio isto moj drag prijatelj, Ljudevi Tirić, što ne umanjuje fantastičnog našeg producenta koji je radio opću opasnost, Zorana Švigera, mog također prijatelja.
0: Da, i dečki koji sviraju s Jurajem isto i sa općom, ono, vrhunski svirači, tako da nema greške.
4: To su moji osobni prijatelji koji imam u mobitelu.
0: Eto, lijepo je to, pozdravite ih svakako, evo, pohvaljujem i ja i produkciju i mjuzu i samo neka dalje rade. Evo,
4: ovo, se, ovo što ste vi putili, ovo se sluša na fantastičan monitoring što upravo činim, sad sam isključio streaming, tako da ću...
0: Eto,
4: da,
0: super, super.
4: Lijep pozdrav iz Valpova, ovaj put sam se odlučio za Juraja.
0: Može.
4: Idući put ćemo za Zokija i opću.
0: Eto, može, pišemo. Hvala, uživajte.
4: Pozdrav, bog.
0: Bog, bog. Halo, halo, evo još pa napetle. Halo. Halo, halo, dobar dan.
5: Da se čujemo.
0: Čujemo se, čujemo se. Odakle ste vi?
5: Ja sam iz Osijeka.
0: A, pozdrav, evo, isto. Ali evo i studija trenutno.
5: Ali ja vas slabo čujem.
0: Pa kako to?
5: Samo malo.
0: Može, može, može. Sada?
5: Samo malo. Ja sam, vi ste Vanja, a ja sam Anja.
0: E, tako je, to je to. Moramo napraviti...
5: Ja volim kad vi zajedno imate emisiju, vi i Gamba.
0: A, pa hvala.
5: Vi ste meni ko blizanci, ko prsti nokat.
0: E, pa tako je nekako.
5: Jedva čekam da vi budete na radiju.
0: Hvala vam, evo sutra ujutro smo tu, pa eto, slušamo se.
5: Pa da.
0: Nego Anja, koja je vama pjesma najbolja od ove tri?
5: Pa od Jakova.
0: Od Jakova. Dobro, pišem sa U, sad je izjednačeno i opća i Jakov po dva glasa.
5: Pa neka, tako i treba.
0: Sad ćemo vidjeti dalje što kažu ljudi. Eto, hvala vam Anja.
5: Puno pozdrava vama i svima koji slušaju.
0: Eto, pozdrav i vama, bok.
5: Hvala, bog.
0: Halo, halo, evo, napeto je da vidimo ovaj...
6: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan.
6: Ovdje pozdrav iz Belišća, za Juraja Jurlinu.
0: A, može, a, sad ste i vi unijeli u igru, sad nemir, sad je, svi po dva glasa.
6: Da, tako je, može.
0: Neka, neka.
6: Sretno mu.
0: Eto, hvala, bok, bok.
6: Senja, bok.
0: Ajme da čujemo vas, što vi kažete, kome dajete glas Juraju Jakovi ili Općoj opasnosti, dobar dan.
7: Halo, halo, dobar dan.
0: Dobar dan, s kim pričam?
7: Tiho, Harharovci kod Valpova.
0: Pozdrav, Tiho, znači ovaj kraj je jak.
7: Pa, Juraj, Juraj.
0: A, može, pišemo, može.
7: Živjeli.
0: Eto, živjeli, bok, bok, bok. Da čujemo vas, halo, halo, dobar dan.
8: Halo, halo, dobar dan, za Jakova.
0: Za Jakova, a opet napeto, vraćamo se u igru, hvala.
8: Molim, bok, bok.
0: Bok, bok. Da čujemo, dobar dan, s kim pričam? Halo?
9: Halo.
0: O, dobar, čujemo se.
9: Dobar dan.
0: Dobar dan.
9: Jedan glas za opću opasnost.
0: Za opću, pa vi želite da bude napeto, jer da, jel da?
9: Pa, tako je, pa neka su se oni nama vratili.
0: E, tako je, neka dečki samo...
9: U pomlađenom sastavu, baš mi drago.
0: A, lijepo, hvala da, da. Hvala bok. Ajmo, imamo još malo vremena, a svi po tri glasa, da čujemo, dobar dan.
7: Dobar dan, za Juraja.
0: Za Jura, može, četiri glasa, hvala vam. Halo, halo, dobar dan. Čujemo se? Halo, halo, evo čujem
10: halo,
0: nešto.
10: E, halo, dobar dan.
0: Dobar dan, vi iz backstage-a.
10: Pa da, iz backstage-a, Nenad iz Valpova, za Juraja.
0: Pozdrav, može, pišemo, Juraj.
10: Super, pet. Hvala.
0: Hvala, bok, bok.
10: Bog.
0: I evo, primit ćemo još jedan poziv pa da vidimo da li Juraj 5 glasova, Jako Vezinović 3, opća opasnost 3, pa da vidimo što vi kažete. Dobar dan.
11: Dobar dan. Eto mene opet.
0: Pozdrav.
11: Jel može za Jakova još jedan?
0: Ajde, može, nek bude napeto. Može.
11: Nek bude, može. Ko tregeri.
0: Da, da, da, može.
11: Hvala.
0: Pozdrav,
11: bok,
0: bok.
11: Bok, bok.
0: Evo, čućemo još jedan, pa da vidimo što vi kažete. Dobar dan. Halo, halo.
12: Halo,
0: dobar dan. Čujemo se, dobar dan, s kim pričam?
12: Zvonimir ovdje.
0: Pozdrav Zvonimire, što vi kažete?
12: I ja isto glasujem za Juraja.
0: Za Juraja, može. Aha. Eto, 6 glasova, s obzirom da nam jako malo ostane da čujemo cijelu pjesmu ponovno. Evo, proglasit ćemo Jura i Urline opet po tvom za hit jedna. Eto, 6 glasova, Juraj, Jakov 4, opća opasnost 3. Neka dečki samo rade, a sad da ne pričam ja preko pjesme, Juraj i Urline opet po tvom, službeno hit jedna.

0: grube.
1: Reci, dragi.
0: Pa koji put već to kazno?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Mljac, mljac.

stara kutija me probudila. Da, stigla je južina, sve rastužila, samo tako. Kaže radio, promet se zgubila.

Ne brini, sve doći će na svoje. One gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvih.